0: Waqt Jamie Taran Wain on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Ġimma fil-ħodu bold underline italics xie pjesi.
1: Ejwa, ejwa, ma nafxa kundu najtu xie ma
2: ditu feċi. Nisa kundu xie
0: ċin namel?
2: Ittanna il-kitarra. Da, se kontent il-lum, il-ġumma fil-lodu?
0: Għaxinu Grace, għanna...
2: Relazzjoni intima ħafna.
1: Iwa, le, they are one, letteralment.
0: Ekku.
1: Jamie minna il-ukulele, u l-ukulele bla Jamie, mu mix l-istess.
0: Jino Grace, Grace u jien. Bonġu gbira. Il-bira b'den jitkamu daċxej dwar inkontri skomdi, u bħafna b'nies b'daw jibatulna, ekkif dil-ġumma, koll esperienza jena daċxej ta' inkontri skomdi, kem jien, kem terin kif ukoll.
1: Iwa.
0: Wejn urċevejna isma champion kien Kyle, għalija.
2: Iwa.
0: Il-champion kien Kyle, isimaw di, għax di storja għawija. Tlaqna.
3: Bonġu, Jamie Taran Wain. Jena darba għandu kelli inkontri skomdu, u rrit l-arti blani ġifiri, Da kamil zmi kont immur naqas għal-ġim, għax dejt nitbaċċaċ. U kelli bżon ġiġ dumbbells u kien hemm froxmu. Kien jgħid wiċċule dumbbells imma wiċċule minna ma kienx jidher wiċċu insomma. U dumbbells li kelli bżon kienu qed inqudiemu. U jien mort minn wara hekk għatlu wara naqa ġismek hi. Għatlu għandu dumbbells minn hawn. Dar U kien ħadd ħlief il-Prim Ministru ta' Malta. Robert Abela.
4: Wow. Ibsa,
2: Second hand embarrassment jiena wek fi studio.
0: 9-9-0-8-9-7 jek għadkom stejjer pal ta' Kyle un kontri skomdi.
1: Ibatu enna.
0: Nieħdu pjaċir bijom.
1: Ħafna. Jamie kolom.
2: Bonġu.

0: Bă, James, era nu mai nou nec, on by breakfast al Gemma Felodu, bonjour,
1: spar la tigi da
0: James Taco. È che fino a Mini
2: Friday is always sweet.
0: Ta crolli il Gemma.
1: Con positivi.
0: Io ha tigi ta commessa e che fer ci vena message a we palessa et namlu il l'incontri scondi con Plubatulna. Et ne provamo si liktar incontri skondi li jesistu batinna dan il-simaw daqxajn għax daqawi, eh?
3: Għajna ġbaw li ħafna ta' minn daw laffariet, eh?
0: Ejdinna.
3: U kol darba nejti u kif ma ġabni ximutu għalla. Għal darba kiena wahda, kiena klienta tijaj, metta kun għaddim fil-hairdressing. U kanti li ma nara, u l-mod kif għawiet, sibta pregnant, u jena tal-tħalta, t-tlaqi, jetna, rasew, naw għuralek, jena, u miskina s-sarret ħammana, għalt li, le Antoine minix pregnant, u xtaqt l-art t-nfetaħ u t-blani, spiċaj blaklim. U darboħra, niftakar kasiħor grafi, kont qed naħdem waiter, u dan kienet, davin mediterrante, s-sat immaġna kem mugbi. U dal-head waiting kollu jibatni, minn ġinġib trej ħaxix. U għajt waiter, il-relax bit trej ħaxix u d-dimu fuq, mejdu mort fuq, għatlu, sirbja minn li pjeċi għax dejjaq li di il-head waiter għatlu da trej ħaxix. Għalli min, missiri, għattina dolfi, għattajdlek, għittimut jittittavan imbenġila, dak il-ħi. ċej, għu miktar, tax ma nistax niftakar.
0: Kompli, Antoine,
3: bluna ta' tajba.
0: Tanti ħorlilek, kompli ftakar, u ktopli ti għomna. Wow! Wow, kemmu tajjeb, kemmu tajjeb.
2: Etni ħmar jinflokom dan nizdolodu.
0: Kompli batulna 9900897 fu WhatsApp tana, please, komplu batulna. Ila lix dalodu ta' umbuzi bit tajjeb. Kemmi ġurnata tajba, l-lumul ġimma u kol.
1: Bonġu!

0: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazie.
1: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
2: Hey, weather. With APS Bank. Values you can bank on.
3: Jidher l-situazzjoni tat-temp hemm barra llum se tkun pjuttost hemm birriħ però mhux temp daqshekk ħażin, xorta xemx ilu l-temperatura ħatmis is-27 grad inħass għal 20 bħalissa sal-lejla tinżel sa 17 grad Celsius. Bonġu!

0: Sabrina Carpenter, Taste, Alda Lodu, Al Gemma Felodu, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Stemma sabiħa, kun fi traffiku u tisma il-Gemma Felodu.
1: Iwa, t-għarru.
2: Xie ġralek inti f'da għawda?
0: It turns your frown upside down.
1: Aċtar edek.
2: Le, abatiċe lek. Abatiċe lek.
0: Aċ il-Gemma, il-Gemma. U sabat bintax, isma fitilu b'dan jitkabu daċe dwar inkontri skondi. Dallod ed nirġivu ħafna u ħafna u ħafna tajbin. U edhe għobl nitħa għax għadni għif kompletnis maħħom. Isma minni ibqawem għax huma kbar ġejjin erba.
1: U jimftakajt fuħda li kelli l-bira.
0: Il-bira ġat li kwa.
1: Vera kienet imbarazzanti, awkward minn kollox.
2: Jien għandi oħra wkoll.
0: Sa faqgħanna, faqgħanna,
1: faqgħanna. Bonjour.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the week

0: Eminem, Rihanna, da c'è da throwback al The Load of Love, The Way You Lie, Jamie Terranway, Non Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
2: Nick,
0: al Gemma Felodok, che sarà o seba un off, Halissa, buongiorno, Bira. Il bira kollum da jintkem da xej dwar inkontri skomdi u ġveru.
1: U tlabni kom tibatunna ftit fuq 9000897 u batetinna, jow batinna nżomma Alicia.
3: Mela, bonġu, darba, kont għedni nħasel u kont minna li għalli għedni għat wahdi d-dar.
0: Sena, sena, sena, dima tinsa, maċ jisa vuċi ta' Alicia.
1: Ekka, ekka t-nejt.
2: Għad
0: il-username
2: ek,
1: imma u s-rodi ġati għor. Għad
0: il-ħdejn Alicia. Għad il
3: Oh, għattu jgħu għattessa, noħra ġun ġib laffarijiet nil-kamera. Tal-kamera disfel u kelli naqsam mil-kċina. U eżatt, kif nidħol fil-kċina, naħt titfaċċa ommi
1: masħaba.
3: U l-mistħija li għadda kif nidħol. Xovjament, kont daċej, u d-dimmom mi masħaba. Li t-lajt t-infetax u t-blani.
1: Amazing. L-unika persona ma jistħiex jek t-ġrilu, Jamie Cardone.
4: Le, ma mux jek għajġu sħab ommi ta'
0: Għalta simpatġi, simpatġi għandhom episodek.
1: Inżajt u d-dim il-prim, probabli inti.
0: Le, le, le, ma d-dim, inżajt, ħafna postijiet, ma le, u ekk imbarazzanti.
2: Gravi, gravi.
0: Jow, ekk imbarazzanti. Sabi għafna, protek bira, Alicia. Ma nafuġa zaħt minn kien dal-persun, ekk ux Alicia jek jew xaħatiħor. 9000897, batuna xejn inkontri skomdi.
2: Għalkom
0: dawil. Għalkom dawil. Għalkom inkontri skomdi.
1: Mela, għalkom.
2: Għalkom ġatli wahda l-bira.
0: Għajdunna, ta' għajdunna.
1: Friska, friska.
0: Għaxek, dil-ġimma għal-ekġiet, għall-affarijiet xej skomi.
1: Kommedi u podini biss.
0: Inkomplu.

0: Tom Grennan, and Little Bit of Love, għal dal-lodu kif seru d-qotwini għan għal ġemma fil-lodu, Jamie Terren u Wayne Awnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Isma, bira.
2: Għedin it-kelmna għadwar awkward encounters sewa, u l-bira jina kelli wieħed fil-lift ta' xol.
0: Di sabiħa, xkien sejt, sejt għadi.
2: Il-bira, jien, mela, aħna l-lift ta' xogħol jintuża mhux aħna biss sewa. Għax aħna għandna different floors u jintuża wkoll mill-management kollu il-kbir ta' fuq.
1: Direturi.
2: Id-diretturi mhux qed nagħmlu ta' 87 bej biss sewa. Dawma d-diretturi tal-kumpanija kollha, in-nies illi kulħadd jafgħu ġew bil-fors.
0: Ekku.
2: U jiena qiegħda fil-lift ma' persuna. U insomma bada jisaqsini, fuqkom, by the way.
1: Aha, ajma hej.
2: Lele, jasra, all good, all good.
1: Bonġu.
2: Jini stanu za jismijiet.
0: Mux tuza jismijiet.
1: Naqsebtista, tuza jismijiet.
2: Insomma, anyways, għan aslu għal-pun, sewa. U ħirġi mill-lift, insomma, għalli, ciao, insomma, have a good day. Għatlu, ciao, Saim, have a good day.
0: Alright,
2: u rajtu, ek, ta' għatlu, isni bil-konfidenza, ġifiri tant.
0: Saim.
2: Tant moħi, jow ma' bidi xidri reġistra. U għetim ħares lej persona, u għetna jgħatlu bisem ta' xaħtiħor.
1: Ma naħseb issa tnifhem x'ġara.
2: Kien David.
0: Oh no.
2: Isma'wni naqra u ħares li jaqisu spiġi ta' sari. U jien qisu tos
0: Simon u David.
2: Jien huma ta' jkollok dawn ma tnej differenti, diretturi differenti kompletament wieħed financial controller u ieħor anyway, whatever.
0: Naħseb li dak ma naħseb dak tal-aktar.
1: Il-kbir.
0: Dak tal-iktar.
2: Il-kontu ma li dawn ma nies differenti. Tħadd fil-karozza. Għad bil-qeda u ma tajlilkom għad jien xatlu.
1: Ma!
2: Jien jatlu blisem il-ħażin. U dak il-ħin irid noħroġ mill-karozza imma bab jgħid ħanidher isni bela.
1: Noħroġ
2: mill-karozza ngħidlu sorry.
0: Sorry tux kont isbel.
2: You know what I mean? Illi ma stajx niġbor at that point.
0: Assolutament differenti.
1: Għandi get out of jail. Free card tajba jiena li hemm dawn is-sitwazzjonijiet. Kulħadd ngħid sir.
2: Ole, sir, jħana jħana jħana
1: jħana jħana jħana jħana
2: jħana jħana
1: jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana jħana j

0: Lola Young, Messi għal dal-għodu kif fedu u t-minja u ħames minuti palissa bonġu kbira nibdew bit-telezzija taħna flimkien għallum intu għilajew?
1: Tlaqna, hej, tlaqna, għan kantaw.
2: Xipjaċi!

0: Dermot Kennedy Turnstile għal l-għoduk fidu u 8 u kwart għal ġimma fil-għoddu f-tizzijat għabel il-weekend nittamaw l-lidi kid biddillek daċ il-bordata dal-għoddu.
1: Bil-fors, so.
0: Iwa.
1: Għanna iktar pozittiv dal-għoddu.
0: Ekku, ekku, sforz li għanna dan it-tempi ħasra mux daċ sex sabiħ.
1: Imma daħi kun tajjeb, ta'
2: s-sibus. Tajjeb, and cloudy.
0: Tajjeb, ħanċekke daċ xej, 7-day forecast. Msaħħab, eddi, daħ patlik, ma daħ, eżek ma daħ badlux kaptu.
2: Il-bira kollu xie miex bada jimmarga.
0: Vera. Skużawna, skużawna.
1: Għazina xan di pjanijiet barra jina.
0: Pero xorta, xorta ġej il-weekend, xorta ġej il-weekend, tibżawx. Bonġu kbira, dal-ħodu, din nitkellmu daċċej dwar inkontri skomdi. Kienaw ħafna nis li kellhom din il-ġimgħa.
1: Iva, le, ħafna.
0: Irċevena.
1: Ma staħna wkoll,
0: le, għalhekk qed nitkellmu dwarhom, jew għalhekk qed nitkellmu dwarhom. Bonġu kbira lil
2: Sharon.
0: Sharon, xaltinna Sharon, izmaw daċxej.
3: Mela jena sifrit ma sħab, insomma, u xinkonna l-airport ġejn lura Malta, xrobna fux kun il-bit.
0: Proset.
3: U tħalna check-in u għek, insomma, din fil-kju, kien hemm raġel qoddimi, u l-ħabib tijat tela, għalana għada, xtara flok ta' ditta minn għalih, u għedin bil-qijat, il-printing qijat bil-kontra. Għad li għetad naħseb għetad daq naħseb fejk dar dar raġe għalli mela mux daħs prezzu għalli għax speċi expensive u ritlar tiblani għax jena ma s-sumeċ li għajkun hemm Malti għalli għalli l-flight kienet lej Malti
2: għalli
3: kil-ħin għek jisak tkun hemm sifra tinsa li jista jkun hemm Malti li jistaw jifmuk
0: le imma
2: il-bib tal-airport għandu jkun il-check mark li tiqaf Parla fil-vojt bil-Malti,
1: proset. Ma għana jidlek, għandkom raġun, imma li l-ġrat ma ta' kont Firenze. Firenze isti ma tajċ kasbu tal-Maltin. Għambattu għata, xe l-Maltin kullim kien, issibom, tajċu għahda, u jħares ċaħat lejk, u tinduna li għam il-Maltin madwar.
2: Konna tinn il-Latvija, u nismaw Jamie! Jamie!
0: Vero, vero, vero!
1: Vero,
0: vero! Jgħat Lisbona, jgħat Lisbona, u f'daqqa waħda. U kontet, emmek nil-laxka naqra l-sini, metta mux barra mil-pajis. U niftakar kontet, meċ klimbax, imma qed xi ħaġa.
1: Mżejna.
0: Kera ħafna, le, ġifieri il-kontenut tagħha kien ikraħ.
2: U x'en.
0: U dak il-ħin iddur dil-mara hekk fuqi. Jamie! Qalt li Jamie! Anzi, imma bid-daka qaltili, ġifieri ma dak. Imma jwa li toqgħod attent, xorta waħda,
2: imma l-airport! X'tistenna l-airport?
1: Eħe, once tas l-airport tibda tinduna li hemm ħafna Maltin sewwa.
0: 9-9-3-0-8-9-7. Ma
1: diffiċli biex qed tħoll lura, għax tant tkun ħadd pjaċir meta tkun msifek jekk titkellem ma' ħadd ma jifhmek hekk.
0: Iva, veru. Inkomplu iktar għal-sa Pink Panthers illegal.

0: daċċejta throwback minn Goo Goo Dolls għal dalodu għak kif jaqbżu it-minja u nofsi għak konza daċċejta t-entità fuq l-ħan it-kelmu dwar din.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Ekku, fakrukom din il-ġimma għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida bit-ċans illi xi ħadd minnkom hemm barra imur jara l-Bruno Mars live ġewwa Milan.
0: Ekku, flights, accommodation, kollox inkluż.
3: Tajjeb.
4: Ix-xogħol vera sempliċi. Il-bin ħan ċemplu rid wieġeb blimbirka frażi bej bring me to Bruno. Xejn kbir, però xejn qasu xejn tal-laqas.
0: RJD lhom wejn.
4: Bej Bring me to Bruno.
0: Importanti. Jekk ħajdoqlok il-mobile issa, ikun min ikun tirriskjax, tirriskjax.
3: Importanti.
0: Iva, għandna numru fis-sistema. Fidilu kanal kitu text, għandna numru fis-sistema bħalissa tela assolutament at-random.
3: Laqna.
0: Laqqa saħna ma nafu min din il-persuna. Il-telefon. Jitlaq issa bit-tama li din il-persuna. Twiġeb bil-frazi illi taddik għal-finali.
4: Maw xiroq il-maw.
0: Xtensjoni. Xtensjoni.
3: Spera, jwiġbu daw.

0: Jezra, Green Green Grass, Al Dalodu, Bonju, Gbira, Jamie Terreno, e non è con Bay Breakfast.
1: Bonju.
2: Bonju.
0: Senza a bel weekend, Palessa, o Naslu, Arrokna, Fein, Wayne, Yurina, Kemua, Intis, Kemua, Intach, ma dinja hafna iktar mill-li aħna aħna u xekterin.
2: Ekku.
0: Dinja il
2: Bay. Kwenja hafna fun facts.
0: Ekku, ekku, ekku. This is Bay Buzz.
1: Ekku, fl-axar skoperta li għamiltek tista' sejħilek, inti ġdejt li realizzajt li xaħat kbir għandu l-birthday llum u naħseb huwa persuna li kulħadd, u meta ngħid kulħadd fil-veru sens tal-kelma ġieli sema leħnu dar-raġel. Sir David Attenborough. Naħseb. Jak rajtu sew, nara. Ejdinna jekkux.
2: Għaxet ifittxuh ta'
0: ġej.
3: David Attenborough.
0: Attenborough.
1: Sena.
0: Happy birthday, David.
1: Ikun qed jismana żgur.
2: Raġel maħbub, jiena ħoss, dan huwa wieħed min-nies maħbub minn kulħadd.
1: Ejwa.
0: Bonġu Dave.
2: Ma tistax ma tħobbux.
0: Ta' mit sena dan għadu għaddej. Happy birthday. Huwa
1: għallaj birku er natura mlettaħħa ġbir fih dan raġel.
0: Le le.
1: Għadu jidher żgħaj.
2: Jidher żgħaj naħseb taf x'ġralu imma. Imma hemm.
1: Jekk taraħ tgħid għandu 75-80, ma jidhirx għandu mit sena.
2: Isu eħe. If maħna mhux qed naraw illum sewwa daw ritratti tiegħu. Ġifier
0: ma dak ikollu natura hawnhekk, dak min jaf kemm dell-ekrim tal-bebbux.
2: Baqa' żuffier.
0: Baqa' żgħar.
1: Jaħdem hu jaħdem minn
0: David. Happy birthday, David, happy birthday!

0: Buongiorno.
1: Il winner non si può Harmony. Ti è clash. Oggi vera. Harmony Bashar non si può. This is Jamie, Karen and Wayne
2: on Bay Breakfast. Fi xifa krek dal-ħos? Il-ġaren sajfin, il-riħa tal-barbecue barra, ħbib, daħk, u ikel tajjeb. Sip il-barbecue li jotta lik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku bi stil modern, camping gas. Tiħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettanta slow cooking, Grizzly Grills Smoker Barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR Plate Grills. Outdoor kitchen personalizzata, Bravura Built-in Kitchen Barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tijak, l-stil tijak.
3: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: No moo. All plant. Full taste. Oat, almond, soy or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavour without the dairy. Find us in stores near you.
5: Il-kummissjoni elettorali qed tafżal lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument għall-votazzjoni, illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-voti nnaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit 3-5 ta' Mejju sal-4-27 ta' Mejju, mit-2 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu, sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4-27 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sad-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
6: Outdoor signs? Linka. The printing company.
7: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.

0: DPS Bank. Values you can bank on.
1: Jider temp illum mhux pjaċevoli wis, hemm ħafna trabijiet fl-arja hemm saħħab ukoll temperatura tmiss 22 grad inħassal 21 palissa. Sallejla tinżel għal 18 grad Celsius. Bonġu!

0: Bad Boy Slim, The Rolling Stones, The Lord of Satisfaction, Skank, what, Jamie Terrenk of Galwayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira. Isma, din il-ġima, konna, dal-jumain, insomma, mux din il-ġima, konna din il-diskutu inkontri skomdi.
1: Iwa, u kena uħafna minno, meġi fi.
0: Emma, amazing.
2: Fil-lift, eżempju. L-ar wahda l-ismajna, sissa.
1: L-ar wahda taħseb l-ismajna, vera.
0: L-ar wahda l-ismajna din ta' dan il-proxmu. Bonġu kbira. Għadna ma nafux xismu, għax il-messagġ intbat minn
1: għandek. Minn għandek Alicia.
0: Illi jisimha Alicia, però ma naħsbux illi hija vuċi ta' Alicia. Iżmaw daqsxejn dan.
3: Mela, bonġu, darba. Kont qed ninħażel u kont minn għalija li qed waħd id-dar. Oh, għattu iva tista' noħraġ u nġib l-affarijiet mill-kamera. Tal-kamera disfel u kelli naqsam mill-kċina. U eżatt. Kif nidħol fil-kċina? Nar titfaċċa ommi ma' sħaba. U l-mistħija li qabdit dak il-ħin. Għax ovvjament kont da xej qudiem ommi u sħaba.
0: Amazing għadi.
3: Li tlar tinfetaħ u tiblani.
0: Amazing, amazing.
1: Leo, gravi, gravi, miskin, eżin. Xikultant jitit ma tassumix.
0: Tajba ħafna però. Tajba ħafna.
2: Xugaman ma kienx ħa juqtlu sewwa kif
1: ukoll. Ejja, ma dak iħsa asta tikas taf kif eżempju jien ngħix waħdi jiena mela ħin kollu.
2: Imma int tgħix waħdek waħdek.
0: Rajt, rajt.
1: Inti fehm. Iwa. Jiena noqgħod kif irrid
2: iddar. Ta' tinnar ħiġġu tawlulek miġġottija.
1: Ej, jiena għall-grazza tal-Alla sewwa it-twieqi magħluqin sewwa, imma eħew, tiġri, tiġri.
0: 99 000 897 fuq WhatsApp imma tilna xejn. U koll jekk kellek xi inkontri skomdi dan l-aħħar nieħdu piċċer ħafna nisimgħuhom għax aħna kellna wkoll dil-ġimgħa kellna erba' mhux ħażin. Komlu iktar Lady Gaga.
1: Sittuni kontini ma jkolli waħda jien.
0: Lady Gaga dawċi flimkien, bonġu.
1: Bonġu. No matter what, you got.

0: Luis Capaldi għal dal-ħodu ikompli iċerret il-pozittivita tijaw. Ftit qabel il-weekend.
1: Taqna raw dak.
0: Ekku, hold me while you wait għal dal-ħodu Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
2: Bonġu.
0: Min Luis Capaldi naqilbu daqxejn għal uħed min favoriti tijaw ikompli nammetti. Għasin t-kalmu dwar dan.
3: Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Bay. Hey.
1: Ekku, illum irġajna provajna nagħtu ċans li xi ħadd biex jidħol fil-finali biex ovvjament u xi ħadd ieħor imur jaraw il-Bruno Mars live ġewwa Milan.
2: U ċans tajnejulu l dak l-imbierek Benjamin.
0: Ġara, ejdi tajnejulu.
2: Qabad il-mobile u baqa' siket.
1: Ejwa, ma qalilna xejn.
2: Imma ma baqax. Ma baqax siket 5 sekondi, 45 sekonda
0: dwar. Fuq ir-radio kellna kien hemm moment twil u da ma qal xejn.
2: Mbagħad kif qednilu hello qalilna bring me to Bruno.
0: U li mbagħad
2: affiġġa.
0: Ma toċċ.
1: F'dak
0: il-każ nerġa' nfakru jekk inti tibatilna wara li tisma' Q2 text. Ovvjament irrispondi mill-ewwel lil kulħadd anke kitchen fil-lekom.
2: Speċjalment jekk tibatilna messaġġ bring me to Bruno.
0: Mill-ewwel.
2: Tistenniex numru jispiċċa 897.
1: Whatever it is, wieġbu b'dik il-frażi biex ovvjament titlu bħala finalisti.
0: Bej bring me to Bruno, nerġa' nfakkar.
1: Iwa, il-ġimgħa dieħla jirtorna ta' ċans li forsi xi ħadd ieħor it-tanta xorti biex jidħol fil-finali.
0: U minn saħibna Bruno naqbżu għal ħabibi ħortana Post Malone.
1: Kollha nafuhom, kollha niklu l-kirxa magħhom.

0: Alex Warren, Fever Dream, Al Dalodo, Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Dik netla ħar waħda minn għal din il-ġimgħa. Il-weekend wasal u koll fostna.
1: Eżatt, eja. Ah, tkun vera pozittiv illum, għax ikun Friday, taf kif.
0: Yes, ekku. Il-weekend, ekku. Il-weekend, ma nax namlu nalqu bis-sigla.
2: Iwa, kellek it-tini xi nota inti suppost.
1: Għadna kif toħroġ inna issa, wejn, eja.

0: għadja kajdu l-ek selli li għal-ommok.
1: U xawel darba t-tlom, inservik, inservik, nejdilom.
0: Eħer, imma ma t-mustax il-selli l-ura. Da' immaġan, selli li għal-girlfriend, eħe, un t-mandri girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, tajli xismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Bay. With APS Bank, values you can bank on.
3: Ivana Kolossewa, David Pallija, unek għalbija tal-ġurnata kompli stenna temp parzialment imżaha bil-lum temperatura li ser tkun qed tlaħħa is-26 gradi Celsius testu għal dawk it-temperaturi sajfin mellum il-qoddim għax hekk jidher. Infatti nhar it-tnejn u tlieta li ġejjin għandna nistennew temperatura ta' 28, kważi 35 diġà. Mhux rajt, għallejla tinżel għal 17 briħ li varja bej forza 2 sa forza 3. Issa nitilqu sa tejsħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna.
2: You're listening to David Malia, 10 till

Kristina Milian, AM to PM, biex nibdew għal-dak li huwa l-ġemma fil-ħodu, David Ballija, unek nispera l-intibdejtu l-ġurnata tijak bittajjeb u ser nkomplu għilek bittajjeb, ekki fanna kam nibdew. Satej sħax ta' non-stop throwbacks, bdejna bdejna throwback ta' ġen li ħarġet l-ura fl-2000 u wieħed, u issa ser nkunu qegħdin nkomplu bħafna aktar kbar. Għadkom maqqas tafu l-imma throwback sandi preparat għalik kellu, ġifieri, għara li tkompli tisbani, għal-issa nkomplu ma' David Guetta. I kid.

0: Prezz, issiba għand Lidl, din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bogħod light, 410 grammi, blab tal-Lidl Plus, għal 79 ċenteżmu. U sushi family tray Sapporo, 462.50 gramma, blab tal-Lidl Plus, għal 6.79 ċenteżmu. Lidl, more to value.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
3: The fight for Earthrealm has begun.
4: Danny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: In a no-holds-barred battle against Shao Kahn, a tyrant threatening total destruction. One realm, one chance, no mercy.
5: Johnny will definitely die.
3: Mortal Kombat 2, now showing at Eden Cinemas.
6: Yeah, we go. Hit that.
7: You're listening to David Malia, 10 till

0: news you can bank on.
1: U għal-bqija tal-ġurnata, kompli stenna temp li fil-maġġoranza tiegħu huwa xemx temperatura li llum sar tkun qed tinħass daqs 26 gradi Celsius, temperaturi sajfin tista' tgħidilhom. Apparti minn hekk lejla tinżel għal 17 briħ li varja bej forza 2 sa forza 3.
0: You're listening to David Malia, Kent

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-issa f'tembel letza kanna nistendu għal-kumplement tal-ġurnata u anki għal-weekend jeder li ser ikun sabiħ ħafna wkoll forsi ninżlu nqas għall-baħar l-ewwel darba. L-ewwel waħda llum 26 gradu tinżel għal 17 il-lejla.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With Miracle

Horroċ wahda ġdida zmin twil minn daqshekk. Beyoncé, the ka Break My Soul for December, rdu nitkellmu daqsxej. Fux ħaġa li qabdu diskussjoni online fil-verità vera t-tiġrieli dal-aħħar ukoll u spiċċaj ġejt naqra invested naqra fis-sitwazzjoni ukoll fejn qalu li jekk inti wieħed minn dawk li forsi billi qed tistem baħdejhom fl-istess kien bejn it-tlieta u l-erba' ta' filgħodu ifisser li aktarx xi ħadd ikun qed jitkellem dwarek. Issa l-ħaġa hi li naraħħa naqra stramba kif minn tant ħinijiet pereżempju xi ħadd ikun qed jitkellem fuqek bejn it-tlieta u l-erba' ta' filgħodu, però għamilt fażi vera, għamilt leġġimat naħseb fejn kuljum għodin nistembaħ bejda kifħin u bdejt najt ma kif dejjem għallaj birek fl-istess sija. U skoda l-istudio apparentament sabu li jekk inti tistembaħ bejdi kis-sija partikolari u minħabba l-fatt li xi ħadd ikun qed isemmik f'dak il-ħin tal-matul il-lejl li hija naqra stramba. Ma nafx naħseb inti u forsi inti x'għaddej minn din il-ħaġa wkoll imma tinna naqra WhatsApp fil-każ.

Your former number one, al-based of 40, Alex Warren, the cat Fever Dream, kif qed jinpass il-bogħod mill-weekend ftit sigħat biss il-bogħod issa nistgħu ngħidu inti bdejt ippjana naqra ser tagħmel dan il-weekend jew forsi ser tieħu weekend naqra iktar chill hekk kultant tieħu pjaċir kważi kważi li jkollok weekend li għal darba mhux kollox bil-ġen. Toqgħod naqra iżjed kien id-dar, forsi tlesti naqra faċendi wkoll matul il-ġimgħa ma tantx ikollok ċans tagħmel. Ibgħatli naqra fuq WhatsApp għax bess bekk tagħmel li to be honest, m'għandi l-ebda idea u qed dawk il-weekend fejn inħossu li qed naqra blank hekk isu bej m'għandix appetit, bej qed ngħid ma nafser naqbad tagħmel, ibgħatli naqra fuq WhatsApp għalli tin naqra idea 99 000 890.

artista tal-moment palissa din Olivia Dean, The Cath, Man I Need, u ftit qabel ukoll nibdew noddu l-aqwa erbajn tagħna għal din il-ġimgħa ħadd li ġej nkun qiegħed hawnhekk għal Base of 40 biex niskopru wkoll jekk in-numru wieħed tagħna ta' Bruno Mars u jisser jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella u jisser ikollna numru wieħed ġdid wara ġimgħatej biss. Niskopru dak kollu ser jinbidel nara ħadd li ġej issa.

0: Dan wait naar Issa en bij al Jamar Lofsenaar, The Weeknd, ka Blinding Lights, o riddon het kelmo dat ze Dwar Dean, of dat hoed nek zo alia.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Jallik ma' l-kompetizjoni li għanna f'pajjiżna minn daqshekk fejn qed nagħtu ċans lilek u anke xi ħadd minn sħabek jew anke tfajl arus li tmorru taraw il-Bruno Mars parti minn Romantic Tour tiegħu ġewwa Milan għal Lulju li ġej. Grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anke Michael Attard Limited. U kull ma dik tagħmel huwa verament faċli, tisma' Bay Breakfast u Bay Drive. U meta tisma' dak il-Q2 message importanti ħafna li tibatilna mill-ewwel fuq WhatsApp 9900897 mhux għalissa, imma meta tisma' l-Q2 message ibatilna l-kelma Bruno. U mbagħad jista' jkun li Ryan u Gail waqt Bay Drive jew kera Jamie Tern u Wayne għal waqt Bay Breakfast iċemplulek u l-iktar ħaġa importanti hawnhekk tidħol iktar ħaġa li tiżżomm f'moħħok. Jgħari ma twiġibniġ bil-kelma hello imma tajdinna bej bring me to Bruno. Għamelek u inti dak il-ħin stess ser taddi għal-finali u tkun passa rep li tara romantic tour ta' Bruno Mars ġoa Milan fa' l-Lulju li ġej. Ġveri jistaj kulli inti kem xarej oħra tkun jgħat Milan, iva bxej.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ja, bżu it-tieta ta' un-nofsenar kif aħna. Rajnu gejla unekan qabel dak il-weekend, ħafna ħjar mil-bira dak il-tempi ma' xorta ta' xejn imsaħħab mhux ħażin. Temperatura ta' 27 grad Celsius u aktar tard il-lejla 17 grad. UV disa' jiġifieri importanti ħafna dak is-sunblock. Nibdew Somber Home Wrecker fuq Bay. Tlaqna!
2: Ryan and Gale.

0: Era sabiħa bħallum ta' George Ezra jisima Green Green Grass.
1: Good afternoon. Ismani, nafri għadna iġġġġġ għal il-weekend u għek, ma jina ftakart jina xogħol.
2: Issib xogħol.
1: Imma jimbej jimportax, imma tilħat Mother's Day.
0: Ekkun ħat Mother's Day, tfakkarni.
1: Imma eħe, inti kif ħat għatta l-weekend?
0: Jina l-weekend, ma l-intifani, insomma, leħet, issa kam to think of it, għada għandu ġurnata skieħa, kulla xol, mela minn fil-ol. Imma nispiċċa l-qassa l-erba, se post l-erba kulles, daqxej relax, un bat fil-ġej, bat nipreparaw għal Mother's Day, il-karda d-ma s-ma jema.
1: Nipreparaw, jemxie avveniment kbir.
0: Avveniment għada?
1: Le,
0: għal Mother's Day, nipreparaw.
1: Ne,
0: nipreparaw dik l-ikla, insomma, ta'
1: f'il-kontest.
0: Iva le ġewwa ġewwa nħodu pjaċir aħna kollha l-familja kollha familja il-Mother's Day. Le, ktar inħalli għandna n-nietu għal-missier
1: is-soltu.
0: Jiena nkun hemmhekk preżenti, nipofa
1: nejn.
0: Ekku, kemm indu it-taster jiena, t-taster.

Għaw din waħda mil-ġodda tijaw, Neo, Up, Out and Gone, Ryan Ugeira unek għal-ġima warra nofsenar, titsijat il-bot biex jirritorna dak il-weekend, kif ukoll il-ħadd biex tirritorna Mother's Day, Happy Mother's Day lill-ommijiet kollha li qed jisimgħuna bħalissa, kif ukoll this Sunday jirritorna Jake bil-Base Top 40. Il-ġimgħa li għaddiet ħabbar li Bruno Mars għadu fil-quċċata fir-renju tal-lista għat-tieni ġimgħa t-tieni ġimgħa tiegħu I Just Might waqt li fin-numru 2 New Religion ta' Bieber Rexha u anke Faithless u fin-numru 3 I love it, I love it.

0: Da tana l-ġima wara nofsenar Fisher, Tones and I, Favor, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon,
1: bira tana. Għatna ħafna nis. Fil-verita, termin li għax ħafna nis, kienem zewġ persuni li għet jaqdu mija.
0: Ija, jaqdu mija, mux ħazin.
1: Għabbal ma derżi għax bħati għaf għalmi jitċelebra, ovvijament, ma tiċċelebrax. Ma jimpurġax u koll, imma ma derżi għalħat, u rajn minix, to be honest, bellaħni dil-ġemma meta tiġaxħajt il-rigal.
0: Il-prezent tiġaxħajt il-rigal. Ma
1: bħata fqajtej li u daksan l-lum li maċħajt il-kardu n-nisba tu għlek jenem zawġ bil-nis, Mario u Filippa għalulek.
0: X'qed tagħmel?
1: X'qed tistenna?
0: Dejjem, dejjem ikun hemm dik ix-xaħaġa li dejjem inħalli għall-aħħar u din waħda minnhom li probabbilment.
1: Biex tkun is-signature tiegħek.
0: Is iva, iva, xi ħaġa ta' rajjen u knowing mi naħseb tgħidx bibra nixtieq ħadd stess filgħodu.
1: Insomma, Filip.
0: Għax tkun friska tagħmel, għax tkun friska.
1: Filippa għandek hija like għalfik nimieħor sewwa, għandek murix triha u għadlek li hi se tagħmel ukoll barbecue.
0: Bħali eżatt Filippa, aħna ħnagħmlu barbecue ħelu ħelu il-ħadd mal-familja kollha u aħna inna biex nagħmlu dik il-barbecue issa peress li risqina s-sajf. Bixxira inżan znuħu dak
1: il-barbecue ta' ċarkoł.
0: Ekku

0: MK17 throwback enormi għal-ġimgħa nofsinhar, Ryan Ugejla hawnhekk, good afternoon.
1: Isman, ħallini nispiċċa. Għax din mhux fuqek, bażikament jiena saqsejt ir-Ryan. Kemm xini dik l-iktar post u social media li ġab likes. U saqsejtu mhux biex noqogħdu nikkompetu jiena u inti.
0: Għax intu meta tgħidhom l-affarijiet dejjem qed ċara dik it-bissima fuq
1: il-ħin. Imma għax kont naf x'inhu ġej jiena qed naqra sibt post ta' post li ġabu li ziet likes sissa fil-ħajja. Mela, għax semmejtlek lil Ronaldo għat soħda personali, għax minni ġa Ronaldo, nimu la jispat.
0: Għat imbun il-ġibu profa jgħat, bekki jgħat jgħas.
1: Eżwar, kienem u koll Lionel Messi bil-World Cup trofi ġab 40.9 million likes.
0: Maħ l-World Cup, rajtek. Kollox minix futboler jien, għax mux futbolet, għattegli biex nibda n-train, jaw kol.
1: U kol, Ronaldo Messi jilabu ċess 41.1 million, reġaw.
0: Rajt, jilabu ċess, fejdieta.
1: Tipprovajntu ġej jilabu ċess.
0: Mela, mela, missum dawk il-numri kieku, mela.
1: ċizziet, ħanajlik, kienem u kol, Taylor Swift, ma Travis, meta ħadet l-engagement, 37.5 million likes.
0: Għattegli biex daily li kemmini fil-relazzjoni, fridni jen biex t-proponi.
1: Le, forsi, għazin, fil-verta, ma feċi għazin li t-proponi. U jek din ija naqra biex biex t-proponi.
0: Għal-likes.
1: Ma jtezwell.
0: Mwek kajd l-attajt idles, ma nishtiq n-proponi għal-likes. Għal-issa għal-likes.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week with the

0: Imin para Jenny Dracula, Rainu Gayla unek al-ġimma għara nofsena.
1: Good afternoon, ħad break issa.
0: Iva, ħad
1: break.
0: Iva, li ħad break il-mash.
1: Dida kollu semmejt lu naqra statistiċi sewa ta' post fil-dinja li ġabu li zjet likes. Kienem Messi u Ronaldo u Taylor Swift. Jidu xawir kuhana, engage.
0: Iktar minn elf.

0: manca un piano, dispiace, ma Elena, mi sembra di sensi.
1: Qui.
0: Ma lele, prendiamoci casino, ma in
1: altro. Kif nistan ġibu mi jeddaw? Kif taħseb li nistan? Forse tista' semmi fliċi lajk. Ma
0: jismu mulġo l-ajzbat, għamil ajzbat.
1: Ej, ajzbat.
0: Barra?
1: Zaqqi barra, rajt, jgħak? Forse ġibu, jenna fi ħasra forsi imqar elf. Għasabat forsi, bat uddim forsi għamil. Sa' jien,
0: sa' namlu.
1: Sa' forsi nġib dik is-summer body,
0: jgħasra. Bil-bikini, ġo l-ajzbat.
1: Mela, mela, perfett, tajp, ek namlu.

0: Hayley Williams throwback an army airplanes Ryan Gayla unek u wasal il-ħin biex indaħlu l-aħħar persuna ġol lista tal-finalisti tagħna tnirreferi għal dil kompetizzjoni. Tlaqna!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Issa għandek l-aħħar ċans biex dil-ġimgħa tidħol fil-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn aħna qegħdin nagħtu 100 euro in vouchers biex tonfoq. Hemmhekk kull m'għandek tagħmel huwa li issa tibatilna l-diska favorita tiegħek tas-sajf fakrek fis-sajf fuq 99 triple 0 897.
0: Sitt minuti oħra wkoll apparti minn hekk aħna se naqbdu persuna mill-lista tal-finalisti tagħna inċemplula biex iva tirbaħ din id-darba illum stess dawk il-100 euro in vouchers. Grazzi kbira kif qalet Gail lil The Plaza Shopping Center. Grazzi kbira lilhom u aktar informazzjoni fassoltu bay.com/mt u bbatilna issa. Inkomplu.

0: Ġodda di kluni, mux George Clooney, kluni jħor. Free Your Mind, Rajno Gejla unek u wassal il-ħin biex nilabu The Summer Plaza Playlist biex naqbdu il-rebbieħa ta' din il-ġibba. Ejja minnem!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bang! Wasal ħin biex naqbdu The Summer Plaza Playlist, grazzik bila The Plaza Shopping Center, waħna għazinna waħda mil-finalisti tagħna u waħna ra kemm tfajna il-numru tagħha u fissna.
2: Ma kienx faċli biex nażlu.
0: Ma kienx faċli.
2: Di għal-favoriti taħajin.
0: Ejja, toġobni di, toġobni. Għana paskol, daċxej eċitament biex taqbat dik il-telefonata.
2: Jgħal-fatissa.
0: Għamil taqbat, biex tiribbaħ dawk il-mittew il-fawċer. Hello, Emma Rose.
3: Hello, Eva.
2: Hello, Emma, għawnek mil-bij.
3: Hello.
0: Kif aħna l-għennet?
3: Uċħazinta.
0: Dak lawa, dak lawa. Fejn tismana sabiħ, għabel ma nejdu l-għak għal-limis? Fejn tismana sabiħ?
2: Shopping Center ġifri għandek naqxirja ta' sajf l-issa grazzi għal The Plaza Shopping Center.
3: Wow, thank you. Proces, thank you.
0: Issa, inti tista' tgħidi li waħda li mdiskażilt, Emma, jekk jogħġbok?
3: Jamaican bomba ma żiltina.
0: Nixtieq tintrodixxija inti din id-disk, ara ħalit fawilek biex xieraq sew, introduxxija inti bħal sin radio host magħna. Fidejk.
3: Nilqawkom waqt bej radio u issa ħad isimgħu Jamaican bomba.

0: Rajnu Gejla unek good afternoon lil kulħat li qed jismana.
1: Good afternoon u Mejju huwa xahar vera. Jien iġobli ħafna bħala xahar ħafna ħafna tiġijiet u kollha ħafna berdi. Jiena n-naputi kellu l-berdi, mbagħad kien hemm kellha l-university, ħabib tiegħi kellu l-berdi. Ukoll batunna żewġ min-nies biex ngħidu happy birthday. Batilna Maria għaltilna il-raġel tijaj għandu l-verde
0: Happy birthday kbira
1: jismu Filip
0: Filip, happy birthday kbira l-Filip
1: Filippa,
0: jivita
1: u kol batilna Marlene
0: il-verdej taħħa Marlene
1: mux il-verdej taħħa il-verdej taħtifla
0: taħħa
1: Lissima Lucienne.
0: Lucienne, vera vera sem sabi
1: happy birthday tnejni intom
0: happy birthday Lucienne, happy birthday Filip ukoll
1: hopefully kolkom ġod sabiħa
0: u ti daqt il-birthday smani bitċajt iċċajt inti u lejlek kontsenik lek xar insomma ftit iktar minn xar
1: ġveri
0: nibda niprepara
1: eżatt

0: Justin Bieber, Daisies, Ryan Ugejla unek, good afternoon il-kulħa.
1: Good afternoon, u għaj li xini dil-ahbar li għandek għal-min jorqot fil-minus.
0: Fil-minus. Mela, din nemmen li ħatorġ bukna xsefa tibda tamel bħali. Eppel, li torqot ġo kamra kolla kesħam, jina l-ewel inkluz, jina bil-fan u anka blejsi. Apparently, mux għax tħossok komdu torqot tajjeb, apparently tejnek biex ma tikbirx aktar xejduru, ma titkemmis, xo inni titkemmis.
1: U għal fil-tajtalija.
0: Ella, jina, etnejlek jek, għax indi nafkem persona li vera ta' tikaz, dara fajis, specialment li tejja minn għandek xikrin, zuwek, u bara, tot tispiega ruħek, jina, sib ħafna fuqek, darba li jitlaw li dara fajis, nibda nejt, l-għallu gejn, insemmira xina, għalġittijak, mux tiqda minn dara fajis. Iġi bil-għi kull dara bali
1: tiftakar fit-tikmi,
0: xtiftakar fit-tikmi. Le, mux fit-tikmi, le, għaxina naf li inti beauty għalik hija importanti ħafna li ta' tikaz.
1: Preserva.
0: U għalhekk jiena din ħaġa nemmen li torġ li torqod iħek kollha kesħa. Ta' xi kwil ta' tkun trid ta' fuqek imma nemmen għall-ġittija.
1: Hello, hello, tgħidlek
0: perfetta. Le, le, le, hawnhekk.
1: Ġo qalbi ħassejta.
0: Le, hawnhekk hawn slow aging and it burns fat hawn miktub. Ma tibqa' se le ma semmi għad slow aging.
1: Qed tal-fett ukoll.
0: Le, le, le, le.
2: No matter what. No matter what. You got

0: EQ Dancing, Rajnu Gejla unek u Gejla għabdi taffu il-cartoons f-sit minuti ilu kien għaddas minn fuqom.
1: Good afternoon, Dexter's Laboratory 38.
0: Għat marajtu dak jira, jgħu tallu ċali.
1: Uwejja Didi and Dexter.
0: Għat marajtu, għat marajtu, u kuħal għaddas minn vera 38.
1: Daj, jefta vera.
0: Għat ma konna.
1: The Powerpuff Girls 28 years ago.
0: Iva, naf kif 22.
1: Inti ma konna dek tesisti sewa?
0: Le, ma xorta kienu juru għom eżin Dexter, jiru Dexter Leverage.
1: Mela, Johnny Bravo.
0: Ta' xaru twin negluin, il-bjon, tu negluin.
1: 29 years, 29 years. Fittilu, fatti kien għam l-Università ħena Montana, għala 20 sena.
0: Wow, 20 sena, tiġan.
1: Jiena naftu f'Galli Nazil, il-favoriti.
0: Tom and Jerry?
1: Kienu. Tom and Jerry, ħena Montana.
0: Ukoll? ħena Montana.
1: Dexter Conten, hop. Ila, l-tafli. SpongeBob SquarePants, għala 27 years.
0: 27 years, vera?
1: Modern,
0: iktar xismu, Fresh Prince, insomma, u għu għu 36 years. 36 years, jena li jesponġ bobu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
1: għu għu
0: għu għu għu għu
1: għu
0: għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu

0: Malsmiet, nice to meet you, good evening l-kulħat, Rajnu Gejla unek.
1: U jek dal-weekend għandek għabti tmur Leading Cinemas, isma minni, ħafna films li jien xie nara fost minnom The Devil Wears Prada tu.
0: Irrit nara, hinni nejt, irrit mmur nara.
1: The Sheep Detectives, Hit Me Hard, li ħajuħroċ il-lum, li ħalieċ.
0: Il-lum?
1: Zatti. Iron Maiden, Burning Ambition.
0: Okay.
1: Mortal Kombat.
0: Intimmana mhix it-tiftijak dan.
1: Ma mo ħafna films oħrajn. So jekk għandek appetit forsi xi date night jew x'ħaġa anke mat-tfal, isma' minni jaqbes qabża sal-Eden Cinemas.

0: The Fate of Ophelia ta' Taylor Swift, Ryan Ugejla unek, u next week terġa t-ritorna il-kompetizjoni kbira tara, t-nireferi għal-din.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
3: Ritorna l-ġimadi la Bruno Mars.
4: Hey.
3: Bay, bring me to Bruno. Lid-darba għana d-noflu biljetti, flights u anka accommodation biex inti t-murtala l-Bruno Mars ġewwa Milan. Kull mandek tagħmel huwa li minn next week meta tisma' il-cute message mhux issa.
0: Importanti.
3: Sewwa, ibad Bruno fuq 99000897 importanti li meta xi ħadd. Meta ħna naqbdu xaħat at random, inti tirrispondi Bay bring me to Bruno. Memx hello, xej.
0: Bay bring me to Bruno.
3: Da, sek, diretta. Ċans li inti titħol fil-lista tal-finalisti.
0: Grazie kbira għal Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, u anka Accessorize. Kollox għal ġimgħa d-dieħla ħijjos.

Waħda mill-ġodda Nile Horan, Little More Time, Ryan Gayla hawnhekk għas-seba' neqsin kwart l-aħħar kwarta qabel ma terġa' tirritorna Chanel, u għażat wara Club Culture, iżommulek kumpanija wkoll għall-ġimgħa filgħaxija l-lejla kif ukoll għada filgħaxija kont mill-aqwa DJs kollha f'mix wieħed il-lejla MNB Zrinz Gabi u anka LPM u għada Gabi Zrinz LPM u anka JJ bejn id-disa ta' filgħaxija u anka s-sija ta' filgħodu. Ismu minni titlifhomx

Asher should never for 897 bay xalella unek għal-ġima flasġija. Kem nuhu pieċir najt il-ġima flasġija. Jfisser li tkun għad-ġima xoħl uħra u reġa wasal il-weekend. U l-lum ta' jepil najlek il-li 8 ta' meju ija ġurnata mimlija bħafna storja u ġiġ birthdays gbar. Il-lum niċċelebra waħna l-Ewropej il-ħelsin mit-tieni gwerra dinjija fit-8 ta' Mejju 1945 tajli għemma tidħol f'dettal fid-dati. Imma naħseb din actually l-unika data li niftakar minn żmien is-sekondarja taf li inti fis-social studies titgħallem dawk il-ħafna dati u jum il-ħelsin u ħafna insomma dati oħra din il-1945 bqajt niftakarha jien hekk. Baqgħet it-timbrata ġo moħħi. Ankomplu l-lejl tagħna l-bidu tal-weekend ma' Somber Home Record.

Seconds of Summer, Youngblood li propju qed jitturja ġewwa l-Ewropa bħalissa u jekk minix sejra żball minn għalija kien Londra l-ġimgħa l-oħra. Xanella hawnhekk għall-ġimgħa flaxija fuq 897 Bay u kont qed ngħidlek l-ewwel fuq il-birthdays. Illum huwa ġiex birthdays ta' tnejn min-nies daqsxejn kbar. L-ewwel wieħed fil-fema tiegħi kbir sewwa jista' jkun li ma taqblix miegħi, imma Enrique Iglesias kien wieħed mill-kantanti favoriti tiegħi fit-tfulieti u għandu diska partikolari li hija Hero u ma nixbaq qatt nismagħha, qatt nista' nismagħha għadha fil-playlist fi Spotify tiegħi. U t-tieni birthday huwa ta' David Attenborough. Dan żgur li xi darba oħra rajtu fuq il-BBC jagħmel id-dokumentari tan-natura u tal-annimali insomma, u llum propju għalaq mit-sena. Wow, eh? Kemm il-persuna nisimgħu li għalqet mit-sena, ġifieri. Jekk forsi qed tisma' li David minn hawnhekk Enrique. Happy birthday biex ta' salsa mit-sena hija xi ħaġa speċjali. Min jaf jiena fil-verità qasnaf jekk irid xi na salsa mit-sena jew le. X'taħseb inti tixtieq li ta' salsa?

F897B. U għadu kien bat li Kyle u għalli li vera jobot meta ġol uffiċċju tiegħu fejn jaħdem. U kien hemm xi ħadd li jinżazzarbun għalli għax jekk ikollhom rieħa ta' saqaj għalli mhux vera l-min ikun qed jaħdem madwaru. Vera naqbel miha Kyle imma jiena personalment ma jdejjaqnix min jinżazzarbun, I mean mhux hu jaf jekk forsi jeda f'ambjent komdu għandek abtit inżazzarbun mhux xorta. Ifimni, jekk għandha jekk ikollok rħad intent ta' saqajju. Għanda tiġi minnek li tilbsumba, tiġifieri jekk jintnu saqaj il-kollegi tiegħek Kyle għandek raġun, imma jekk le jagħmlu huma u mhux xorta. Inkompli ma' Bebe Rexha.

0: BCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ti ġtiet murtana Bruno Mars kompletament ċej. Ikollok mux biss il-concert ticket inkluz imma wkoll il-flight u l-accommodation u mux għalik biss imma li u għal xaħat l-sħabet jow partner jow l-oħtok il-mintrit dan kollu jista jkun tijak kull ma trittamel inti tistenna li tisma il-text u message u għat il

ġimma flasġija fuq 8 nari 7 bays, rinżawar Club Culture. Sen kompletu t-fasta sfera tal-weekend, pafna mil-kbar pa' għabel xej, għandeg bieta Milky, Just The Way You Are.

talk to you for 897 bays, Zrinza our club culture. Jiet kun jiddi xi shoutout kemm tibgħatulu waħda fuq Instagram at Zrinza Official, jew at 897 Bay Official u jagħtikom shoutout aktar tard. Se nkopru ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi waħda mill-favoriti tiegħi palissa Pump Up the Jam.

Milkshake for 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Nixin nati xata li Luka li għet jismani palissa. Sen kompli pafna milk bar ta' Joe Grimaldi, Prospa, Clooney, per abeshe, għandik beta Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?

0: trid a xejbiex ikkalmak mill-ġen ta' traffiku.
1: Għatilna Heathcliff?
0: Heathcliff, FIFA.
1: Għalilna ek.
2: Iħu kullħad iċedi karozza wahda, wahda bista, nofsi traffik nevetaw.
1: Eżad,
0: naqra
1: pacenzja. Ti naqbatta, trailer jew xinu.
0: Ekku, ekku.
1: Ma ċedi lix, u mux għaxi ma ċedi lix. Għax fiċajt, etni blokkja trid.
0: Triskiħ.
1: Da' kollu, għax maħalli nix nitħol ġviri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
0: Għasta paċenzja, uriet jidħolu l-ewwel.
1: Anyway, nafli kont ikun maġġel, sewwa kont ikollu ġemm ixa tal-dar, għalhekk tojli.
0: Kulħadd jaqbdu jħassa dak il-ħinijiet kulħadd.
1: Ħadd jaqbdu dak
0: il-ħinijiet. Alla jbira kulħadd fejja.
1: Italija għandha toħroġ karozza bil-poti ġofija.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.